0: 我们得意吧，离死不远了。小鬼子的进攻还在后面，赶紧把防御洞。
1: 看见了吧？您都听见过国舅吗？全是你们这傻的，根本就没上过什么战场，瞎猫撞见死耗子，真以为鬼子是您爹指挥的？尤其是那李排长，光会耍嘴皮子喊口号，不挖防御洞，等鬼子炮火一下来，看谁他妈没卵子！
2: 八路军就在我们北边的山区里，哎，打了不少胜仗啊，哥。
1: 他们的武器可比我们差多了，人家是机动灵活，都在打游击战，我们行吗？你看我们总司令那个忍辱负重的样子。
3: 孙连中的部队呢？他可是镇守娘子关正面的主战场。
1: 都是各自为战，互不通信。算了算了，别提他们了，越提他们越来气儿。来。
3: 跟我来吧，我带你啊看一样好东西。来来来，你能有什么好东西？
4: 怎么样？上好的难弄啊！
3: 你呀，你也别笑，我劝你也来那么一口，有备无患。
4: 老弟，怎么这么悲观呢？啊，小鬼子有这么可怕吗？
3: 比我们想象的。
5: 凶残的多呀！四川軍は砂金から破れ無事に戻り守る。そんなに迅速にできるものか？なんか、あれは新政軍ではありません。服装と武器から見て戦軍です。
6: 戦軍？
5: はい。中国南西四川省に位置する軍隊です。
3: 来来来，搬起搬起搬起！喂，哎，那个谁，跟你说话呢，
7: 耳朵没聋。
3: 说，你说说你们晋绥军怎么回事啊？啊，就这帮软蛋鬼子居然可以把你们打败了，你们还能当逃兵？我不理解。
7: 先别说大话，咱等着瞧。
3: 瞧什么瞧啊？瞧你们挖防御洞啊！
5: 挖啊！可乐劲儿的挖，挖的越深越好，躲起来。他妈，我们川军把鬼子打跑了，把你们请出来。我告诉你那个谁，英豪你的兄弟，别他妈当逃兵。奴才らが持っている細長いものは何だ？啊，あれですか。あれは十二人にタバコの道具で、通称は変気する。
8: 兵士なら誰でも思ってます。わしは鉄器に新型の物価の何かと思ったわい。実に面白い。
5: いや、さらに滑稽なのは、将校は兵士よりも多く、愛人はまた将校よりも多い。そして阿片の着せるは、歩兵従よりも多い。こう揶揄されてることですが。
8: 敵は同契約者か。危うくわしは、奴らを気に入るところにあった。
3: 要不，咱们两个牌比试一下，看谁的伤亡最小，杀的鬼子最多。没种啊！
9: 不是，就你这逃兵还敢跟我摆谱叫板呢？
3: 川军兄弟们，你们听见没有？他们想跟我们比试比试。 说谁杀的鬼子多，谁的伤亡少。你们说，我们接招不接招？接招！大点声！
5: 算了算了，已经做了逃兵了，把先人的脸都丢光了，还跟他们较什么劲呢？同志们，哎，貴様はなぜそんなに奴らのことを詳しいんだ？私が士官学校時代に、教官が全軍について説明してくれたことがあります。

0: あの時は腹を抱えるほど笑いましたよ。
1: 山原中隊に伝えろ。敵右陣からは攻め、歩兵中隊には集中攻撃準備を開始させる。
2: はい。
3: 说吧，说了怎么办？
4: 收了。当排长的跪地叫爷，一言为定。
5: 原动不说，
6: 好，
7: 姚毅，

0: 天も地も凍りつく。奴らがオラジを履いているとはな。わしは敵とは思ってはおらん。しかし皇軍が屈辱を受けた。
1: はっ、うかつでした。四川軍は装備は簡単でしたが、戦は勇猛で、野島さんはおっしゃったように簡単には行きませんでした。
0: くだらん言い訳だ。兵力からすれば奴は続く装備は簡単であろう。これ以上額袋を増やすというのか。わしはな、

0: は迂闊でした。四川軍は装備が簡単でしたが、戦は勇猛で、野島さんはおっしゃったように、簡単には行きませんでした。
1: くだらん言い訳だ。兵力からすれば奴らを続くことは簡単であろう。これ以上額袋を増やすというのか。わしはな、馬村亡霊を見せるというのか。
2: さあ、どうぞ。閣下、この方は日本からご自分で前線に赴き、我々の英霊を伴ってくださっている慶西法師であります。
3: 李德明、李德明、李德明神影听到没有？
4: 他小子要是死了，饶不了你。
3: 我知道让他受了冤枉，可没想到这小子那么二杆子，当时不给他一下，他会送命的。
5: 哎呀，老大，再搞那么点水，暖和一点。
3: 哎呀，行了，哎。
4: 受了点冤枉就拿命去拼，你倒懂不懂管？害了弟兄们又赔了两条人命，你嫌我们三百人死的还不够吗？啊！这两条人命怎么说？你说！
3: 起来，滚蛋！你小子敢拎着枪朝鬼子冲，有种，老子不跟你计较。
6: 老大，坑挖好了，先把胖子埋了吧。

0: 山原の物目が敵友人を攻め落とせずに逆に首を取られやがって、死んでも足りるわ。
1: この辺り一帯はきれいに一掃され、人気も全くありません。役所の仕業ではありません。
0: まさかわらじではあるまいな。
2: はい、そうです。市長さん、犯人は手紙を残しておりますが、差し出し人は
0: 読め。
2: でたらめばかりで消息が来たら、
1: これ読め。
2: 言葉にもせず鍵に来たことをお詫び申し上げます。敵の頭を我が友に雇用します。13軍

0: ヤマハラの代わりに前衛指揮官を貴様に任せる。陛下のために優勝となれ。貴様に殺しの力を授けよう。成功するも失敗するも、ご不得意に分かるな。
1: はい。私を陛下に奉公できる限り、死ぬも生きるも光栄であります。
2: 你啷个晓得这个刀是日本扫帚用的呢？
3: 平底刀把是黑色的。
4: 说你胖了，你个儿子就喘，你凭眼神就看得出来啊？
5: 就是。哼，
4: 要我说啊，这个黑把子的顶多是个军草用的。
3: 你懂个锤子呀？啊？
2: 如果是银把，
3: 证明是将官；
2: 如果是黄把，就是大嘴。
3: 这黑把

0: 疯了！你心上的憎恨，我一天都顶不住了。现在哪有援兵可求啊？川军已被切割成一盘散沙了。城的掩护，友军是撤退的人肉兵马。如果鬼子再这样按兵不动，我连他妈拼命的机会都没有了，只能在这挨打等死。
1: 报告长，说，
2: 你要让我告诉您，李排长一大早就回来了。
1: 我问他什么呀？是不是抢六号？不是，李排长昨天晚上夜袭了鬼子军营，还带回来两个少佐人头。連続砲火にも敵は引かんか。もしここで勝利を取れないときは、貴様、分かっておるな。
2: ですが閣下、突撃を延期してみてはいかがでしょうか。怖じけづいたのか。いいえ、私たちは戦術を変えるべきかと思います。孫子の標本にこうあります。まず敵の戦意をくじき、そして町を攻めると。
1: これ式のわらじ、我らが放火に。
2: 死を恐れる者には強大な力で屈服をさせる。私が思いますね、閣下。戦軍は我々の砲撃に苛立ち接近戦を望んでいるに違いありません。もしそうなれば我々は無駄に兵を失うことになります。閣下に提案がございます。私が
1: 戦軍の長官に会いに行き、直接停戦の交渉をする。これを許していただけますでしょうか。停戦？
2: はい。2時間の停戦であります。降
1: 伏をさせるのか。
2: ええ。もし奴らがこのまま撤退するのであれば、我々は無血で撤収することができます。そうすれば戦死者を焼き、慶政奉仕の儀式に参加することもできます。
1: もしも奴らが条件を飲み込まなかったらどうする。虎穴に入らずんば虎子を得ず。そして、たとえ奴らが兵を引かなかったとしても、2時間もあれば我々は十分に弾薬を補給することができます。貴様、殺されるぞ。
2: 両軍は退治し、死者を殺さずと。シナ軍どもは約束を守るのか。たとえ万一のことがあったとしても、陛下に忠義を尽くせるのであれば、私は本望であります。
3: すぐに旅団に貴様の勲章を
2: 授けるように申し上げよう。ありがとうございます。ですが閣下、できればその勲章は私の妻に送っていただけませんでしょうか。今まで何もしてあげられませんでしたから。
3: 砲撃やめい！
4: 砲撃やめい！

報告隊長、信号は B、清水室。署令。見たところわらじ軍約束を守るようだ。わしが思った以上に動きが早いわ。これはまさに我々が望んだことではありますが、戦わずして撤収するとは、軍人として恥ずべきこと。 誇りも何もあったものではない。敗戦にも劣る恥辱であります。

0: 我们一起去救救他。有些事儿，我想拜托你。这次万一真的回不来，我妈那边帮着照顾一下。
1: よし、まだ生きてるぞ。見てくれ。よし、まだ生きてるぞ。おい、しっかりしろ。お願いします。はい。よし。
2: 全て撤退をした。ウサギより早いわ。たったの15分です。慌てて逃げたと言ってもいい。
3: 相手がひるんでるうちに今がチャンスです。いや、奴らは約束を守るであろう。裏切れん。皇軍を裏切ることはできん。
4: 手線を待ち、早く守らに行くぞ。
1: 木本、向こう見てみろ。
5: 戦軍が下手な真似をすれば、あいつらがすぐに報告してくる。
1: 農民？
2: 皇軍だ。

0: 마지막조건시생군과야마군을허그리게됩니다こちらに近づいています
1: 何の目的だ
0: はっきりしませんが山の中に迷っているようです
1: 数は
0: 40人はいると思います
1: 何の悪だサンズの川への道と知りながら戻ってくるような愚かなわらじ兵でもあるまいおそらくニャンズグワンで敗れた兵たち残兵どもであろう兵を派遣し直ちに討伐しろ

0: 下がって、よしそこだ、止まれ、よし
1: 急げ急げ、
0: あれも運べ、
1: 急げ、
0: こっちの方だ、急ぐんだ、お前あっちの方、あれもだ、
1: はい、はい、急げ、
2: 大家听着，过了前面这个弯道就是鬼子的炮兵阵地了，快点！

0: 図られたか。わらじ兵ども弾薬庫を襲いやがった。我らを惑わしながらも陣営に戻ったというのか。歩兵、すぐさま反撃開始。
1: 歩兵、砲撃準備開始。

0: 攻めにもちろん攻略は必要だ。しかし貴様は相手を間違えた。わらじ軍にある策は策、やつらは密かに我が保衛陣営を不意打ちをかけたが実現はしなかった。しかし我々は弾薬輸送が困難になった。弱者が王者に痛手を食らわせた。
1: あとどれぐらい持つんでありますか。
2: 10分間だな。
3: 手はいたします。
1: 三中隊連合で突撃しましょう。
0: 先ほど旅団から連絡が入った。村中連部は本日夜明けにニャンズー湾を放棄、昭安に入り守る。我ら主力はニャンズー湾からそのまま南下、そのまま進めば敵を落とせるであろうとな。
4: 旅长，军部急电。
5: 德云团长，对面鬼子按兵不动，既不炮击也不动兵，看来是有答案了。
6: 我们川军用性命保他姓孙的右翼的安全，可是他倒好，说撤就撤，拔腿就跑，太不地道了吧！
5: 连司令部都不执行，还能告诉我们川军吗？
6: 不是说西北军非常顽强吗？

0: 彼らは武器を持っていなかった。何の罪もない、ただの平民でした。
1: そんなもんはったりゃ、きっと俺たちを恨んでるに決まってる。
0: かわいそうに、家族で団らんしてただけなのに。なのにみんな殺して、ひどすぎます。
1: バカ野郎、俺たちははるばるこんなとこまでやってきて、八郎君にやられちまって、部隊と連絡も取れなくなって、なすすべもない。敵を壊滅させるしかないんだ。
0: ではあの赤ん坊も危険だから殺したんですか？あの赤ん坊、我々が臆病だということの証明じゃないですか。
1: 優しさなんでいらん。忘れたのか、カメラ太郎は殺されたのぞ。
2: おい、黙って食えねえのか。
0: 出征するときに母さんも鶏を煮て食べさせてくれたんです。美味しかった。また家に帰って母さんの料理が食べたい。

0: 私の意見はいい。君の考えを話せ。
1: は、利口で気の利く男だと思っております。金融関係も情報集めも手慣れたものです。ミンローの周囲を情報集めも手慣れたものです。ミンローの周囲を調査いたしましたが異常は見られませんでした。
0: それだけか。
1: もちろん私の直感では資料に書かれただけの簡単な人物ではないことは分かっております。
0: それで君はどうするつもりだ。
1: 必要であればグーランを起用しミンローの周囲を洗い出します。
0: うん、君の案に賛成だ。次は直感ではなく具体的な報告を待っている。
1: はい。

0: 南京への特別列車の医者、篠田恵子です。名前はもう登録したはずです。
1: 南京への特別列車の医者は、軍医ではないか。
0: この間軍大の病院は人手が足りないので、だから私に声かけたの。状態に確かめればわかるはずです。
1: 失礼。恵子さん、ご出身はどちらで？
0: 名古屋です。
1: 名古屋？いいところだ。俺は名古屋の学校に通ったことがある。君が通ってた高等学校は？
0: あ、東京医科大学卒業です。
1: 聞きたいのは、名古屋で通った高等学校の名だ。中国ではこう呼ばれている、高中だ。
0: この
2: 长官，有什么事情吗？
3: 我正在检查登车人员，这是我的职责。你有什么问题吗？
2: 没有没有，我只是看有没有什么能帮到你。
3: 这是宪兵队的职责，请你们不要插手。
2: 啊，是。
4: 恵子さん，恵子さん，本当に君か？君に会えて本当に嬉しいよ。恵子さん、僕のこと忘れたの？小野三郎だよ。犬立山女子高校に行くようになってからもう何年ぶりだろう。お父上はお元気ですか？
0: 元気ですよ。
4: ああ、僕の父は恵子さんの父上と親友なんです。よく一緒に飲んでました。恵子さんの父上は有名なお医者さんなんです。
1: 何者だ？
4: 長官殿、小野三郎と申します。身分証です。
1: 小野三郎、病気休暇中じゃないのか？
4: ああ、ただの風邪です。治りました。
1: 乗りなさい。
4: 恵子さん、こちらへ。恵子さん、どうぞ。

0: 恵子さん、もうできましたか？
1: 今すぐですよ。どうしますか？
0: 自分に少しくださいませんか？
1: はい。
0: 自分も名古屋出身なので、ふるさとの味が懐かしいです。
1: 当然です。いいわよ。
0: どうもありがとうございます。お疲れ様です。

0: 皆様、失礼します。僕は列車員の小野三郎です。よろしくお願いします。ありがたいことに、名古屋からいらした城田恵子さんが皆様のためにふるさとの料理を作ってくれました。どうぞ、召し上がってください。
1: おー、いいなー。おー、
2: ありがとうございます。

0: 就坐在海宁军事武器部的。
1: 豆总，
2: 豆某，
0: 你给我讲讲啊。
1: 豆总，
3: 我给我买。
4: 失礼しました。
5: これで暇だぞ。
4: これで拭いてください。
6: 申し訳
4: ありません。
5: これはまずいだもん、うん、お
4: 失礼しました。
5: 料理は美味しかった。
1: どうぞ。恵子さん、
6: あなたの分が台所に置いてましたよ。ついてくださいね。
1: 恵子さんと一緒に食べられることは嬉しいです。

0: 少佐、先ほど南中の学生から連絡あり、彼らは信濃人の教育で毎日はとても面白いそうですよ。
1: 私たちが南京を占領して1ヶ月経つが、焼き殺し、何もかもした。国際社会の注意も引き始めて。
0: もし我々も南京だったら、それでよかったな。
2: 山下中尉、君は南京の統治者と一緒だ。軍人としては立派かもしれないが、統治者としては愚かだ。皆に軍事が言いたい。集めてくれ。
0: はい。
3: 皆聞いてくれ。私たちはすでにガオミーに入った。私たちは天皇の命を得てここに来ている。私たちはここで何をするか分かるか。目的はここガオミーに大東亜政線における日本軍の軍事拠点、食糧庫を作ることだ。
4: 君たちは休戦し準備しろ。今すぐに勤務部隊は食料と装備を探せ。
3: 君たちの中には現場も知らない人間がのこのこ来て何をしてるんだと思ってる者もいるかもしれない。それもいい。

0: だがこれだけは言っておく。私が来たからにはここガオミーを
1: 全ての中国人を従わせろ。
0: 以上だ。
2: 皆さん早く早くしてよ。我々の陛下の軍団来たんだぞ。皆さん皆さん、私は野村ってなよ。私は野村ですよ。
0: 私は塚本浩二と申します。
2: いや嬉しくて嬉しくて恥ずかしいよ、ね、こんなところに見られてしまってけど本当に嬉しいよ。ありがとう。
0: 聞いたところによるとあなたはここガオミーに長く住んでるとか。
2: はい、私は7歳の時に親の仕事の関係で中東に移民しまして、おととし国領会にガオミーに派遣されました。
0: 国領会、
2: はい、
0: 知っていますよ。長年軍に貢献している移民グループとか。
2: そうです、シャンドゥさんの各地に我々の仲間いますよ。セリフは忘れました。
0: ところで、はい、このガオミーにいる中国軍は全て逃げたとか。
2: そうです、軍隊警察やつら全部逃げてしまいました。しかも役者の人間も逃げてしまったんですよ。全ての武装力は全部いないんですよ。特に面白いのは刑務所の犯罪者ももう行方不明なんですよ。それ全部皆さんのおかげですよ。
0: 行きますか。
2: ありがとう。行きましょう。どうぞどうぞ。

0: 坂本さん、どうぞ。こちらは前県庁、中央さんのオフィスです。昨日彼は警備隊率いて町から去っていきました。けど、まだ5人に残っているんです。彼は行軍の抵抗に関して今準備している最初です。私は彼の情報を今収集しているところです。
1: 彼は私が知る限り最も優秀な県庁です。はあ。他の県庁はすでに逃げ帰ったとか。野村さん。はい。私が知りたいのは、彼の今持っている軍隊の装備、規模、分かる範囲でいいので教えてもらえますか。
0: はい。彼の兵力は134名です。装備は、主に中国産ライフル、地鉱産の機関銃3機。
1: しかし、あんまり弾薬はありません。
0: 彼は地元民ですか。いいえ、彼は西北の人間です。ゴミに来てもうすでに数年間に経ちました。彼は本が好きなようだ。彼は軍人でしょうか。いいえ、彼は軍人の出身です。退役してから歴史の研究に夢中になりました。彼の管理により中国政府からゴミを模範県にされまして、したがって
1: 彼は模範県庁になりました。笑いますね。私たちの影を見るのにとっとと逃げた奴らの模範ですか。<笑>これは全く意味のないものだ。こんなものを見て研究しても統治も何もできていない。それでは
0: 全部片付けましょうか。
1: いやいや、これは資材にします。はい。統治はできていないが、私は彼らの無抵抗主義が好きだ。
0: ジュウハオさんに使える国民も好きだ。ジュウハオさんがこれを見て研究していたのなら、何か私たちもヒントになるかもしれない。野村さん。はい。野村さんは私よりも中国語がわかるはずだ。チン・ジェドワン・ドゥイ・ベンハワ。へえ、塚本さん中国語わかりますか。
1: 私は早稲田大学で中国語を専攻していました。これでも成績はいい方でね。
0: もし戦争がなければ今頃教師になっていました。いかんせん成績が良すぎた。軍に引っ張られてしまいました。それはそれは素晴らしいことですよね。え、これは私に読ませるんですか。いや、内功自慢。

0: 丧而得之，安氏十叔陆生曰：“居马上得之，宁可以马上治之乎？且汤武逆取而以顺守之，文武并用，长久之术也。”哎呀，快点，差不多。啊，すみません。
1: これの意味がわかりますか？
0: いやちょっと恥ずかしながら私は中国育ちだけれどちょっと中国の文化に関しては全く興味ないんですよ。
1: 李鶴という文人が劉邦に道理を説いているんです。武力で天下を取れても国を治めることはできない。
0: いやしかしながら塚本さんは本当に中国文化に関しては詳しいですよね。
1: 日本は千年近くも中国を研究してきました。いわば中国は日本の先生と言っていい。はあ。だがそれでも中国を追い越すことはできなかった。だが皮肉のものです。明治維新以降わずか100年もしないうちに私たちは統治者としてここに立っている。
0: そうですよね。
1: 野村さん、
0: はい。
1: 中国はかつて金人に統治され、モンゴル人に統治され、満州人に統治されてきました。これから彼らはどこに向かっているんだと思いますか？
0: いやそれは私に聞いてもちょっと。
1: 私はこう思うんです。もしその国を統治したければその国の国民の心をつかまなければダメだ。
0: はは
1: そうでなければただの軍事支配に過ぎない。そんな国は長続きはしないんですよ。
0: なるほど。はあ。
1: 野村さん、
0: はい。
1: ここの市民に知らせたいことがあります。
0: あ、はい。なるほど。塚本さん、これ字を拡大して交通数字区また繁華街貼りましょうか。中央の人はこれ安民公使と言うんですよ。
1: それでは私が読みます。
0: はい、
1: 書いてください。
0: あ、わかりました。はい、どうぞ。
1: 告知。明日より全ての商店は営業を再開する、はい、市民の外出を自由とする。
0: はい。
2: 報告少佐。
1: なんだ。
2: 松本総長が品々を暴行を受けました。
1: どういうことだ。
2: 彼は軍需を購入の際に商人と衝突が起きました。
1: それだとか。
2: 彼は店長の娘を屋内に押し込みました。
1: その女はどうした。
2: 死にました。

0: 松本、小子、家が恋しいか。出身はどこだ。岡山、同じ村。聞いたところによると、岡山にはいい民謡があるそうじゃないか。
1: ねんねこしゃしゃりませ。

0: 少佐、ヤンはもう体内に来なくなった。松本は飯の責任者で、とても大変でもう2日も寝ていません。
1: 黙れ！
2: 完了完了，活不了了！
3: 天哪，还有十几岁的孩子呢！

0: 我们是自愿为太君服务的。
1: 野村さん、この二人は。
2: あ、こちらの千さんは貴族の親分の平野の養子である。先日平野が彼に葬式任せ、彼は現在100人ぐらいの葬式を率いている。けど、まだその計画を公開してないんです。理由は平野まだその件を知らないんです。こちらのチョンさんは東南湖のフォアボズの参謀である。フォアボズ現在70人ぐらいの葬式者よし、彼は我々の呼びかけに応じてないんですけれど、我々に抵抗しないことをすでに約束してあるんです。
1: もう一部隊いましたよね。
2: ユジャンオですか。残念ながら私はまだ彼を説得できないです。彼の側近の一人は中国共産党らしいんですよ。
1: わかりました。とりあえずこの二人を返してください。
3: わかりました。陳先生、程先生、見过中文司令了。先请回吧。塚本さん。塚本さん、なぜ彼にそういう態度を取るんですか。彼たちは皇軍に降伏したいんですよ。
1: 野村さん、
4: はい、
1: なぜ私たちに集まってくるのはああいうごろつきばかりなんでしょうか。私は彼らのようなものに興味ありません。人を見れば分かります。奴らに軍を率いる能力はない。私が興味があるのはもっと有能な人間です。
3: ユージャンを途中派遣。
1: その通りです。彼らと話がしてみたい。どうにか彼らとつなげる手立てはありませんか。
3: そうですね。あ、そうか、一人は彼たちにつながっていると思います。
1: お願いします。
3: わかりました、行ってきます。
5: こちらは山東省田舎の金持ちの家なんですよ。
6: 野村先生，什么风把您吹来了？来酒啊？
7: 二少奶奶，我这可不是为酒来的。请人替我介绍一下，这位是驻高密最高司令官皇军少佐总本浩二先生。
6: 啊、哦，贵客来了，请坐，请坐，坐坐坐坐，您上座，您请坐。
7: 谢谢，谢谢。
6: 二位来是
1: 啊，私が言おう。阿少奶奶、这个很漂亮，是你的手工？
6: 我也是闲着没事的时候瞎剪的，这个叫窗花。
1: 你知道日本有女儿剪？
6: 哎，我这大门不出二门不迈的，连中国的事儿我都不知道，我哪知道日本的？
1: 每年3月3日是日本的女儿剪，女孩子拿出人偶。祈福平安。

0: とっくにいなくなっているだろう。ジュウハオさんの退路を断つ必要があるな。それより気になるのは村人が私たちの言うことを聞くかどうかだ。小隊を編成して奴を追わせろ。
1: はい。
2: 二少奶奶，小燕来了。
3: 小燕，你来了？朱县长呢？
2: 我们县长在外边带队伍呢，让我进来问问二少奶奶，能不能让我们队伍进来休息一晚，吃一顿饱饭。
3: 当然可以啦，这干娘这两天还念叨呢。你赶紧让他们进来，我去吩咐灶上做饭。
2: 好。哎，九儿姑娘。
3: 啊。
2: 你们乡的保长去开过会了吗？
3: 开了，白天也来过了，不过没事儿，咱们这儿离县城几十里地呢，鬼子也不知道。你赶紧让他们进来吧。
2: 谢谢你啊。
3: 快去吧。

0: 你赶紧把他们赶走，啊！
1: 好，好，好，燕儿妹妹，我跟你说，这次你是立了大功了。如果日本人那边有赏，我卖艺。
0: 我不要赏，我不要赏，我就一个条件。
1: 你什么条件？你说，
0: 这事儿可是都怪戴九莲，跟我们家于司令没关系。你跟日本人说，不许动于司令。
1: 哎呦，好，好，好，好，好，我一定把话带到。
0: 一定带到。
1: 嗯。哎，燕儿妹妹，你看刚才。
0: 刚才你说什么来着？你说这个于正敖现在心里只有戴九莲，对不对？
2: 那你又何必对他死心塌地的呢？倒不如你跟哥哥我们……
0: 胡说八道啥呀？谁说正敖现在还想着戴九莲？他现在一门心思就想着跟我生孩子呢，你知道吗？
2: 民可使有志。 不可使知之，就知らしむべからず。興味深い。父君者、周也。仁者、水也。水可待舟，亦可覆舟。君以此死为。
1: 此刻之也。
3: 司马さん、彼たちは報告作業があります。はい。ユラ、程先生、快说。
4: 哎，你发现了？你说，你说。
3: 报告太君，我们已经发现了朱豪三躲藏的地点，就在小余家村。
4: どういうことですか？
3: 彼たちは朱豪三隠れ場所を発見しました。
4: 现在朱豪三往桃花谷里ある小余家村という村に隠れています。您告诉我，小余家村在哪里？
5: 在这儿。
4: 对，就在这儿。
5: 太君，旁边就是大余家村，余正敖的队伍就驻扎在那儿，相差两三里地。
2: 只有这么近，对，
3: 苍马桑，你怎么知道这个消息从哪里来的？啊，这
2: 是我历尽千辛万苦，从于占鳌的老婆嘴里套出来的，是他亲口告诉我的。这个女人不希望朱豪三和于占鳌联合，她怕惹祸上身。
3: 诺尔桑，是，あの女は分かっています。使いますよね。
6: この二人を解消ください。
3: わかりました。
2: 野村先生，那你们赶快回去，别让别人发现了。
3: 啊，野村先生，那你答应我们的事儿，这个啊，知道了，知道了。我不是跟你们说了吗？啊，你们两个都是有功之人，皇军一定会隆重欣赏的。
2: 有赏啊！哎呀，行行行行行行。野村さん、人を集めてください。会議をします。野村さんも来てください。
3: わかりました。すぐ段取りできます。
2: ここの小余家から大余家まで距離にして38キロ。何か障害物ありますか？いや、夏には赤い氷ありますけれど、冬になると確かに広い更地にありますよね。ただし、小タクシーにあります。道路はあるんですか？いや、一本細い舗装されてない道ありますけれど、車が通れないんですよ。
3: 山下、どうも。敵は到着したばかりで、まさか我々がこれほど早く着いたと思わないでしょう。なのですぐ出撃すべきです。いや、イジャンオと朱波さん合流したら300人兵力になりますけれど、固まれば攻めづらいですよね。私たちはわずか60名しかいない。しかもその一人一人が日本の宝だ。野村さん。
6: はい。
3: 以前奴らは旧国軍を建設したと言いましたね。奴らを向かわせましょう。いや、あの人たちは地元で募集した浪人ばっかりですよ。全然訓練されないし、戦闘力を当てできないぞ。分かっています。それでも私たちが向かうよりはマシです。奴らと戦闘を戦わせましょう。分
6: かりました。听说了吗？日本人说。 不是朱浩三死，就是咱们死。
7: 娘哎，本来想到日本人这里混口。

0: 野丸さん、
1: はい、
0: 今回の件でルーハオさんとユジャンは手を結んだんでしょうか。
1: いや、なぜその後のは私にもよく理解できないですよね。ヤースらは本来は敵同士であるはずですよ。
0: もしかしたら私たちの存在が彼ら二人の間にあるしがらみを解いたのかもしれない。国民党と共産党のように。
1: そうですか。塚本さん、なるべく奴らを片付けた方がいいと思いますよ。奴らの実力と行動を我々すで把握して